0: To forskellige måder at bruge den samme genkendelige melodi på. Kiara Barber og Jesus, og her er H. og Jim Milian. Og fra noget, der er ekstremt melodiøst, skal vi videre til noget, der er det stik modsatte. Altså, det er super svært overhovedet at finde en melodi i det næste nummer. Beatet er exceptionelt minimalistisk, og rappen er faktisk mest som sådan en slags spoken word. Du kan selv prøve at høre. Det her, det er Rumble. Vi skal høre Touchable.
1: It's Rumble. Will he perform when he has money right in front of him? Run up on that boy and kill his cousin right in front of him. I just tapped his shoulder so I know that he is touchable. Put 30 in my chop and then I turned him to a Huxtable. Came a long way from pre-K and eating lunch.